0: Se toimii näin. Monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisessä noudatetaan erityistä lainsäätämisjärjestystä. Parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto alkaa toimia. Yhtenä EU:n kolmesta tärkeimmästä budjettielimestä parlamentin on myös varmistettava, että unionin vuotuisten talousarvioiden menot vastaavat monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuja enemmäismääriä. Lisäksi parlamentti tarkastelee kutakin talousarvion pääluokkaa varmistaakseen, että rahoitus on EU:n tavoitteiden, kuten ilmastotoimien, innovoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mukaista. Parlamentilla on myös ratkaiseva rooli kaikissa väliarvioinneissa tai kehyksen tarkistuksissa, kuten helmikuussa 2024 tehdyissä muutoksissa, joilla varmistetaan, että EU:n menot vastaavat edelleen sen muuttuvia prioriteetteja. Lyhyesti sanottuna, vaikka EU:n jäsenvaltiot usein johtavatkin monivuotisesta rahoituskehyksestä käytäviä keskusteluja, Euroopan parlamentilla on huomattava vaikutusvalta lopputuloksen muokkaamisessa sekä sen varmistamisessa, että kehys vastaa kansalaisten tarpeita ja EU:n pitkän aikavälin tavoitteita. EU kohtaa edelleen geopoliittisia jännitteitä ja taloudellisia paineita. Monivuotinen rahoituskehys on avainasemassa, kun pyritään löytämään keinot päästä eteenpäin. Hiljattain tehty vuoden 2024 tarkistus osoittaa, miten rahoituskehystä on mukautettava, jotta voidaan varmistaa vakaus ja kasvu kaikille EU-maille ja samalla vastata maailmanlaajuisiin kriiseihin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Нагорода присуджується молодіжним проєктам, які підтримують демократію в Європі та сприяють співпраці і взаєморозумінню як у Європі, так і на міжнародному рівні. Премія наголошує на повсякденній діяльності молодих людей, які працюють для зміцнення спільного почуття європейської ідентичності. Європейська молодіжна премія імені Карла Великого, заснована 2028 року, є нагородою, що присуджується Європейським парламентом і фондом міжнародної премії імені Карла Великого в Аахені. Щороку національні та європейські журі обирають проєкт з кожної країни ЄС. Національних переможців запрошують на церемонію нагородження в Аахен, що у Німеччині, де оголошують три найкращі проєкти. Травня 2023 року перше місце здобув бельгійський проєкт «ІЛЕМ» – перший в історії мовний застосунок, розроблений для біженців та шукачів притулку. За допомогою мови застосунок сприяє подоланню міжкультурних непорозумінь і прогалин в знаннях між біженцями та приймаючими країнами. І містить корисні фрази, тексти та ігри для вивчення мови. А також пропонує можливість спілкуватися з іншими користувачами. Проєкт має на меті об'єднати людей з різним походженням, досвідом та соціальним статусом. Ідея вперше з'явилася у 2021 році з основним гаслом «Створено біженцями для біженців». Друге місце розділили проєкти «Мобільний музей клімату» з Литви та «Європейський кореспондент» з Нідерландів. У травні 2022 року литовська організація «Активна молодь» заснувала мобільний музей клімату. Мета полягала в тому, щоб заохотити людей вести екологічно чистий спосіб життя. Музей складається з 4 мобільних морських контейнерів, що представляють 4 теми – зміна клімату, європейський зелений курс, стале сільське господарство та здорове харчування. А також практичні поради щодо скорочення споживання. Виставка також може бути відтворена в інших країнах. Друге місце посів медіапроєкт «Європейський кореспондент», заснований у 2022 році в Нідерландах. Цей проєкт об'єднує понад 140 молодих журналістів з усієї Європи з метою створення журналістики, орієнтованої на Європу. Команди кореспондентів наповнює вебсайт та випускає інформаційний вісник. що охоплюють всю Європу і призначені для спільноти громадян, які прагнуть вийти за межі своїх національних кордонів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтесь більше на нашому вебсайті.
2: Конрад Аденауер имел при облікуванню Здружене Європи одлучильну улогу. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: Al mismo tiempo, alrededor de 4 millones de personas están desplazadas en el país, y más de 5 millones de refugiados ucranianos continúan dispersos por todo el mundo, muchos de ellos ante un futuro incierto. La economía ucraniana sigue sometida a una inmensa presión. Aunque se observan signos de resiliencia, la magnitud de la destrucción es sobrecogedora. Las últimas estimaciones del Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Gobierno de Ucrania sitúan el coste de la reconstrucción y la recuperación en más de 500.000 millones de euros. El daño medioambiental también ha alcanzado niveles críticos. Tras 4 años de guerra, el coste estimado de la destrucción ecológica asciende a unos 75.000 millones de euros. El conflicto ha generado emisiones masivas de gases de efecto invernadero, ha provocado grandes incendios forestales en las zonas de combate y ha causado una contaminación duradera en algunas de las tierras agrícolas más fértiles de Europa. Desde el comienzo de la guerra, la Unión y sus Estados miembros han movilizado 177.500 millones de euros en apoyo a Ucrania. En un giro histórico registrado en 2025, la Unión Europea superó a Estados Unidos como el principal proveedor de ayuda, incluida por primera vez la asistencia militar. Más de 65.000 millones de euros de estos fondos se han destinado específicamente a ayuda militar, que ha suministrado a Ucrania cientos de tanques y sistemas avanzados de defensa aérea. Aún quedan por asignar unos 32.000 millones de euros. El mecanismo para Ucrania, un programa específico de asistencia financiera de la Unión, está plenamente operativo y proporcionará un apoyo estable de 50.000 millones de euros hasta finales de 2027. Los desembolsos están vinculados a un ambicioso plan de reformas e inversiones elaborado por el gobierno ucraniano. Paralelamente, la Unión ha intensificado la presión sobre las finanzas del gobierno ruso. A finales de 2025 se habían adoptado 19 paquetes de sanciones. Aunque las sanciones han aumentado la inflación y han contraído la economía rusa, el Parlamento Europeo advierte que Moscú recurre a flotas clandestinas para eludir las restricciones, lo que hace más necesaria que nunca una aplicación rigurosa. El Parlamento Europeo ha reclamado sistemáticamente sanciones más estrictas y un mayor apoyo a Ucrania. Un avance significativo ha sido la creación del mecanismo de cooperación con Ucrania en materia de préstamos. Este innovador instrumento utiliza los ingresos extraordinarios generados por casi 300.000 millones de euros en activos soberanos rusos inmovilizados para reembolsar los préstamos concedidos a Ucrania. Aunque el G7 ha acordado un paquete de préstamos de 45.000 millones de euros, el Parlamento sigue defendiendo la confiscación total de estos activos para garantizar que Rusia asuma el coste de la destrucción causada. Junto a los esfuerzos europeos y ucranianos, Estados Unidos ha presentado propuestas destinadas a poner fin a la guerra. En noviembre de 2025, bajo la presidencia de Trump, se dio a conocer un proyecto de plan de paz de 28 puntos, con participación estadounidense. Entre sus propuestas figuraban un alto el fuego, el reconocimiento de la situación actual del control territorial en algunas regiones ocupadas, y garantías de seguridad condicionadas por parte de Estados Unidos para Ucrania. El plan también contemplaba limitaciones a la futura capacidad militar ucraniana y la exclusión del país de la OTAN. Las autoridades ucranianas y varios líderes europeos consideraron problemáticas estas condiciones, y no se ha alcanzado un acuerdo al respecto. En 2022, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, se convirtió en la primera representante de alto nivel de la Unión en visitar Kiev tras el inicio de la invasión a gran escala. Durante el pleno de noviembre de 2025, reiteró el compromiso inquebrantable del Parlamento.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Esta Cámara ha estado con el pueblo de Ucrania desde el primer día y seguimos estando con ellos aún hoy. Estamos llenos de esperanza y agradecidos por los avances hacia la paz, logrados gracias a este nuevo impulso coordinado con Estados Unidos. Pero en Europa sabemos que esta debe ser una paz real, con dignidad, con justicia y con libertad. Y debe basarse en el principio de nada sobre Ucrania sin Ucrania.
1: Without Ukraine.
0: La presidenta Metsola concluyó afirmando que la Unión hará todo lo posible por encontrar esa paz esquiva que Europa siempre ha buscado. El Parlamento ha sido un firme defensor del futuro europeo de Ucrania. Tras la apertura oficial de las negociaciones de adhesión en junio de 2024, Ucrania ha intensificado la adaptación de su legislación a las normas europeas. Aunque el camino hacia la plena adhesión será exigente, la Unión Europea mantiene su compromiso. Esta lucha concierne no solo a la integridad territorial, sino también a la defensa de los valores europeos de democracia, soberanía y una paz justa y duradera. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
2: Sjetite se gradova koje ste posjetili na svojim putovanjima i koji se rado prisjećate. U sjećanju vam nisu ostali samo muzeji i kazališta, nego i glazba koju ste čuli na ulici, festival na koji ste naišli ili ugodna atmosfera na nekom trgu. Kultura ima važnu ulogu u oblikovanju identiteta gradova i regija diljem Europe. Ulični festivali, lokalni koncerti i umjetnički projekti povezuju građane i doprinose razvoju grada. Upravo na toj ideji počiva jedna od najpoznatijih kulturnih inicijativa Europske unije, Europske prijestolnice kulture. Program su 1985. pokrenuli Melina Mercuri, tadašnja grčka ministrica kulture, te njezin francuski pandan, Jacques Long. Njihova je vizija bila jednostavna, ali učinkovita. Kultura može zbližiti Europljane. Od proglašenja prve Europske prijestolnice kulture, Atene, davne 1985. više od 70 gradova diljem Europe ponijelo tu titulu. Hrvatska je dosad imala jednu Europsku prijestolnicu kulture, Rijeku 2020. Ideja je jednostavna. Svake godine odabrani gradovi imaju priliku predstaviti čitavoj Europi šire svoj kulturni život. No kako grad postane Europska prijestolnica kulture? Postupak započinje 6 godina prije. Prvo, Europska komisija odlučuje koje zemlje ispunjavaju uvjete za dobivanje te titule. Potom se gradovi tih zemalja mogu prijaviti sa svojim kulturnim programom. Žiri neovisnih stručnjaka ocjenjuje prijave i odabire jedan grad za svaku zemlju. Nakon toga odabiru se 2, a ponekad i 3 grada koja postaju Europske prijestolnice kulture. Gradovi se biraju na temelju 3 kriterija: kvalitete kulturnog programa, sposobnosti njegove provedbe i dugoročnih koristi za grad i građane. Pri tome veličina grada ne igra značajnu ulogu. Tu su titulu osvojili gradovi s manje od 100.000 stanovnika, kao što su Matera u Italiji, Galway u Irskoj i Tartu u Estoniji. Ono što je uistinu važno su ljudski, financijski i kulturni kapaciteti grada, ali i sposobnost uključivanja građana. Nakon što ih se odabere za Europske prijestolnice kulture, gradovi imaju 4 godine za pripremu. U tom se razdoblju sklapaju partnerstva, planiraju događanja i građani pozivaju na sudjelovanje. Stoga, ako živite u gradu kandidatu, vi niste samo gledatelj, već možete biti sudionik. Titula Europske prijestolnice kulture donosi konkretnu pomoć. Gradovi primaju nagradu Melina Mercuri u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, te ih se potiče na povezivanje s drugim programima Europske unije, kao što je Kreativna Europa, koja pruža potporu kulturnom i kreativnom sektoru. No titula ne donosi samo financijske koristi. Gradovi često koriste tu priliku kao odskočnu dasku za jačanje svojeg međunarodnog ugleda, oživljavanje gradskih četvrti i javnih površina te razvoj turizma. Osim toga, koristi od titule Europske prijestolnice kulture ne prestaju sa završetkom kulturnih događanja. Prisjetimo se primjerice Marseja, koji je bio Europska prijestolnica kulture 2013. Te je godine taj provasalski grad privukao rekordnih 11 milijuna turista, što je značajno povećalo njegovu vidljivost i privlačnost. Osim razvoja turizma, došlo je do preobrazbe grada. Marsej je obnovio javne površine poput gradske rive otvaranjem novih kulturnih objekata i povezivanjem četvrti kroz kulturu. Mnogo je tih objekata i danas u upotrebi, te i dalje privlače građane i turiste. Programi osmišljeni za Europske prijestolnice kulture pokazuju što Europljani imaju zajedničkog, te slave jedinstvenost njihovih gradova. Ta vizija nadilazi lokalni kontekst i obraća se publikama diljem Europe i šire. Gradovi mogu uključiti u tu inicijativu i susjedne regije, no jedan je grad predvodnik i nositelj projekta. Simboličan primjer je Europska prijestolnica kulture 2025. Nova Gorica u Sloveniji. Taj je grad ostvario blisku suradnju s Goricijom, susjednim gradom u Italiji. To je bilo prvi put da su 2 grada u 2 različitim zemljama podijelila tu titulu. Iako ih dijeli granica, ti su gradovi iskoristili priliku da povežu zajednice u Italiji i Sloveniji. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella osvrnuo se na taj zajednički projekt sljedećim riječima. U Šćemnicu, Njemačkoj, za Europsku prijestolnicu kulture 2025. odabrana je Nova Gorica. Te slovenski grad i njegov grad prijatelj Gorizija odlučili su prihvatiti izazov. Predstaviti se kao jedno prekogranično kulturno iskustvo. Iako kultura po definiciji ne poznaje granica, ona se ipak rađa kao izraz zajednice, koji je otvoren znanju, zajedničkim traganjima i međusobnom obogaćivanju. Inicijativa Europskih prijestolnica kulture jedinstvena je prilika za gradove i njihove stanovnike, jer ima pozitivan kulturni, socijalni i gospodarski učinak. A možda je u vama pobudila znatiželju. Istražite kako Europska unija potiče kulturu u vašem gradu ili sljedećem odredištu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
3: Alcide De Gasperi era un visionario.
4: Alcide De Гаспери е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде Де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде Де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
3: Натон Трентино.
4: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде Де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, Де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно Де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идеи реконструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, Де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на Де Гаспери, Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Ми часто чуємо, що в Брюсселі ухвалили той чи інший закон. Але що відбувається у разі його порушення? Чи тоді, коли країни не можуть домовитися про його значення? Ось тут і стає в нагоді Суд Європейського Союзу. Суд Європейського Союзу – це судовий орган ЄС. Його роль – забезпечити однакове тлумачення і застосування законодавства ЄС в усіх державах-членах. Тобто, щоб всі країни, інституції і компанії дотримувалися тих самих правил і щоб ваші права як громадянина ЄС не порушувалися. Зі штаб-квартирою у Люксембурзі судова влада розподілена між двома основними органами. По-перше, йдеться про сам Суд Європейського Союзу, до якого звертаються національні суди, коли вони не впевнені, як тлумачити законодавство ЄС, і запитують так зване попереднє рішення. Він також вирішує, чи потрібно скасовувати окремі акти ЄС, і розглядає апеляції із правових питань від суду загальної юрисдикції. По-друге, йдеться про вже зазначений суд загальної юрисдикції, який в основному займається справами окремих осіб, компаній або організацій, зокрема, коли вони стосуються оскаржень рішень, ухвалених інституціями ЄС. До складу суду Європейського Союзу входять 27 суддів від кожної держави-члена ЄС. Їм асистують генеральні адвокати, які надають незалежні юридичні оцінки для ухвалення рішень. Судові засідання відкриті для публіки, і усний переклад доступний 24 офіційними мовами ЄС. Першим головою суду Європейської спільноти з вугілля і сталі був Массімо Пілотті, італійський суддя. У своїй інавгураційній промові 1952 року він описав дух суду такими словами:
6: «I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
5: Судді мають лише одне прагнення – виправдати покладену на них державами-членами довіру, тобто повністю присвятити себе служінню на благо суспільства. Тож чим займається суд Європейського Союзу? Розберімо по черзі. По-перше, суд вирішує юридичні суперечки у випадку, коли країни ЄС порушують законодавство Європейського Союзу. Наприклад, коли держава-член неправильно імплементує директиву ЄС. По-друге, він втручається, коли національні суди звертаються за допомогою. Якщо, наприклад, суд в Італії чи Польщі не впевнений, як тлумачити те чи інше правило ЄС, він може звернутися до суду Європейського Союзу по роз'яснення. І по-третє, він розглядає позови проти європейських інституцій. Якщо, скажімо, Європарламент чи Єврокомісія ухвалює регламент, який, на чиюсь думку, порушує основні права людини, суд ЄС може вирішити його скасувати. Розгляньмо одне з найвідоміших рішень суду. 2017 року суд ЄС постановив, що Uber є транспортною компанією, а не просто цифровою платформою, що змінило її правовий статус у Європі. Як це стосується вас? Неважливо, купуєте ви щось онлайн, працюєте за кордоном чи турбуєтеся про конфіденційність ваших даних, закони ЄС впливають на ваше життя. І суд Європейського Союзу забезпечує однакове застосування цих законів. Рішення суду створюють прецеденти. Вони формують майбутню політику ЄС із питань міграції, клімату, прав споживачів тощо. Тож наступного разу, коли ви почуєте про велике рішення ЄС чи юридичну боротьбу за цифрові права, знайте, що суд ЄС стоїть на захисті верховенства права у Європейському Союзі. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту Europal Radio.
7: Dlhodobý rozpočet Európskej únie je známy aj ako viacročný finančný rámec. Na čo presne slúži? Viacročný finančný rámec umožňuje Únii plánovať a investovať do dlhodobých projektov. Stanovuje, koľko finančných prostriedkov môže Únia investovať do jednotlivých oblastí politiky. Takýto rozpočet pomáha nielen mestám, regiónom a podnikom, ale aj miliónom študentov, tisíckam výskumných pracovníkov, ako aj mnohým mimovládnym organizáciám. Vďaka nemu máme zdravšie a bezpečnejšie potraviny, nové a lepšie cesty, železnice a letiská, čistejšie životné prostredie i bezpečnejšie vonkajšie hranice Európskej únie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si povieme viac o tzv. Viacročnom finančnom rámci. Viacročný finančný rámec je vo svojej podstate plán dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Určuje priority a obmedzenia pre výdavky únie na 7 rokov a zabezpečuje, aby boli jej finančné zdroje v súlade s politickými a ekonomickými cieľmi. Viacročný finančný rámec stanovuje zloženie jednotlivých ročných rozpočtov a pomáha vyvažovať protichodné záujmy členských krajín. Prideľujú sa z neho finančné prostriedky na celý rad oblastí, či už ide o menej rozvinuté regióny, dotácie a rozvoj vidieka, humanitárnu pomoc a investície do zelenej a digitálnej transformácie či zahraničnú politiku Európskej únie. Vráťme sa na chvíľu do histórie. Rímske zmluvy z roku 1957 položili základy Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Obe organizácie boli financované z príspevkov jednotlivých členských štátov. V roku 1970 bolo prijaté tzv. Rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktorým Európske hospodárske spoločenstvo získalo vlastné prostriedky. Koncept viacročného finančného rámca sa zrodil v reakcii na sériu kríz v oblasti rozpočtu v 80. rokoch minulého storočia, keď sa Rada a Európsky parlament nedokázali včas dohodnúť na rozpočte na nasledujúci rok. Prvá medziinštitucionálna dohoda o viacročnom finančnom pláne tak bola uzavretá v roku 1988. Avšak až Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2009, sa medziinštitucionálna dohoda zmenila na viacročný finančný rámec, ktorý je právne záväzným aktom. Súčasný viacročný finančný rámec platí na obdobie od roku 2021 do roku 2027 a stanovuje rozpočet Únie vo výške viac ako 1,2 bilióna eur. Tento rozpočet podporuje priority Únie, ako sú zelená transformácia, digitálne inovácie či obnova po pandémii. Zostavenie súčasného dlhodobého rozpočtu bolo zložitým procesom. Keď sa o ňom v roku 2018 začalo rokovať, Únia čelila hneď niekoľkým závažným výzvam, z ktorých možno spomenúť najmä Brexit či potrebu financovať nové priority, ako sú klimatické opatrenia či digitálna infraštruktúra. Na to vypukla pandémia ochorenia COVID-19. Po intenzívnych rokovaniach bol viacročný finančný rámec napokon dohodnutý koncom roka 2020. Išiel ruka v ruke s nástrojom obnovy Next Generation EU s prostriedkami v objeme 750 miliárd eur na obnovu ekonomík členských krajín, ktoré boli pandémiou zasiahnuté najviac. Plán obnovy znamenal zásadnú zmenu a na podporu krajín Únie zaviedol kombináciu grantov a pôžičiek. Súčasný viacročný finančný rámec stanovuje priority Únie v oblasti výdavkov na roky 2021 až 2027. Hlavnými oblastiami, na ktoré sa zameriava, sú zelená a digitálna transformácia. Značné finančné prostriedky sú vyčlenené na klimatické iniciatívy, pričom cieľom Únie je nasmerovať minimálne 30% prostriedkov z rozpočtu a nástroja obnovy na financovanie cieľov v oblasti klímy. Európska únia podporuje nielen zelenú a digitálnu transformáciu, ale takisto poskytuje finančné zdroje, ktoré majú zabezpečiť, aby z rastu profitovali všetky regióny únie. Umožňujú to nástroje, ako sú mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je základom nástroja obnovy, ako aj kohézny fond či Európsky fond regionálneho rozvoja. V centre dlhodobého rozpočtu sú aj výskum a inovácie. V tejto súvislosti sa Únia snaží posilniť programy ako Horizont Európa. Časť prostriedkov je vyčlenená aj na oblasť obrany a vonkajších vzťahov, pričom cieľom je posilniť kapacitu Európskej únie, pokiaľ ide o bezpečnosť a medzinárodnú spoluprácu. Ani nové výzvy ako inflácia, energetické krízy či geopolitické napätia nezmenili nič na tom, že viacročný finančný rámec si zachoval svoju pružnosť a prispôsobivosť. V reakcii na meniacu sa politickú a hospodársku situáciu bol viacročný finančný rámec vo februári 2024 podrobený revízii. Zmeny vyplývali z potreby reagovať na infláciu, ako aj na vojnu na Ukrajine. Tieto udalosti totiž viedli k tomu, že zdroje Únie sa ocitli pod novým tlakom. Zmeniť rozpočet bolo potrebné aj vzhľadom na energetické krízy a zvýšené výdavky na obranu. Európska únia sa rozhodla vyčleniť dodatočné zdroje na posilnenie obrany únie a na podporu Ukrajiny zmietajúcej sa v prebiehajúcom konflikte. Výdavky v rôznych odvetviach, najmä v energetike a infraštruktúre, rastú. Únia bola nútená reagovať na tento vývoj a zohľadniť infláciu. Zároveň zopakovala svoj záväzok k zelenej transformácii a investíciám do technológií, pričom viac prostriedkov vyčlenila na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitálnu infraštruktúru. O viacročnom finančnom rámci nerozhodujú iba samotné členské krajiny Európskej únie. Rozpočet sa starostlivo schvaľuje a dôležitú úlohu pritom zohráva aj Európsky parlament. Funguje to takto. Viacročný finančný rámec sa prijíma v rámci tzv. Mimoriadneho legislatívneho postupu. Parlament musí udeliť svoj súhlas ešte pred radou. Ako jedna z troch hlavných rozpočtových inštitúcií Únie musí parlament tiež zabezpečiť, aby výdavky v ročných rozpočtoch Únie boli v súlade so stropmi stanovenými vo viacročnom finančnom rámci. Okrem toho parlament preskúma každú sekciu rozpočtu a zaistí, aby bolo financovanie z rozpočtu v súlade s cieľmi Únie, ako sú klimatické opatrenia, inovácie či sociálna súdržnosť. Parlament takisto zohráva zásadnú úlohu v súvislosti so strednodobými preskúmaniami alebo revíziami finančného rámca, ako boli napríklad úpravy vykonané vo februári 2024. Cieľom je zabezpečiť, aby výdavky Únie naďalej zohľadňovali jej meniace sa priority. V krátkosti môžeme konštatovať, že hoci diskusiám o viacročnom finančnom rámci často dominujú členské krajiny, Európsky parlament môže do značnej miery ovplyvniť výsledok týchto diskusí, pričom sa snaží zaistiť, aby boli zohľadnené tak potreby verejnosti, ako aj dlhodobé ciele Únie. Zatiaľ, čo Únia neustále čelí novým výzvam, od geopolitického napätia až po ekonomické tlaky, viacročný finančný rámec je pre jej ďalšie napredovanie aj naďalej kľúčový. Z nedávnej revízie z roku 2024 vyplýva, ako treba rámec prispôsobiť tak, aby zabezpečoval stabilitu a rast pre všetky členské krajiny Európskej únie a zároveň reagoval na globálne krízy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
8: Europæisk integration, højere valgdeltagelse og løsninger på lokale problemer. EU's politiske prioriteter kan nemt komme til at lyde som habitjakker og mindst tre kopper stærk italiensk kaffe. Med andre ord, lidt kedeligt. Det kan måske forklare, hvorfor EU oplever mindre interesse for sit arbejde, især blandt de unge europæere.
9: For at nå ud til flere unge, har Europakommissionen lavet det, der før hed den europæiske volontørtjeneste, om til noget større, nemlig det europæiske solidaritetskorps. Det er et program, der skal få flere unge til at engagere sig og være med til at forme Europas fremtid. Det skal gøres ved at engagere og forbinde de unge gennem arbejdet i forskellige frivillige projekter, men også ved at lægge mere ansvar på deres skuldre.
8: Her er, hvad det tidligere medlem af Europaparlamentet, Michaela Sjojdrova, havde at sige om programmet, om, hvordan det hjælper unge med at blive aktive borgere.
9: Hovedformålet med programmet er at få de unge og organisationer til at deltage mere i aktiviteter med fokus på solidaritet. Her tænker jeg især på frivilligt arbejde. Deltagerne vil få mulighed for at få erfaring med frivilligt arbejde og tage et skridt på deres vej mod at blive aktive borgere.
8: Til forskel fra volontørtjenesten omfatter Solidaritetskorpset projekter inden for humanitær bistand. Og hvad betyder det så? Jo, ikke nok med, at du kan arbejde frivilligt i hele EU, så kan du også komme ud i lokalsamfund rundt om i verden og deltage i det her program, som er en del af et voksende globalt netværk.
9: Tidligere medlem af Europakommissionen, Tibor Navracsics, der var ansvarlig for ungdom, kultur og idræt, beskrev tilbage i 2018 muligheden for denne udvidelse som et stort skridt i den rigtige retning.
10: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
8: I en tid med stadig større uenighed og voksende kulturelle kløfter mellem lande og endda inden for lokalsamfund, er dette vigtigere end nogensinde. Vi ønsker at konsolidere og bygge videre på det, vi allerede har gjort i denne periode, med én vigtig tilføjelse. Vi foreslår, at der også bakkes op om frivilligt arbejde i forbindelse med humanitær bistand. Dette kan være starten på et vaskeægte globalt fællesskab for frivilligt arbejde.
9: Det lyder alt sammen meget fint. Men hvad betyder det for dig? Hvis du er mellem 18 og 30 år, kan du ansøge om at deltage i projekter i over 60 forskellige lande og territorier. Projekterne er inddelt efter land, emne og startdato. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for, på den europæiske ungdomsportal. Og hvis du ikke helt ved, hvor du skal begynde, er der en lille quiz, der hjælper dig med at finde ud af, hvilke projekter, der passer til dine interesser.
8: Helt overordnet er der tre typer af projekter under det europæiske solidaritetskorps, som du kan ansøge om at deltage i. Der er solidaritetsprojekter, traditionelt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde inden for humanitær bistand. Det er værd at bemærke, at aldersgrænsen for ansøgere til projekter inden for det nye område, altså humanitær bistand, er 35 år, det vil sige højere end for de to andre kategorier.
9: For alle projekter kan du finde vigtige oplysninger som startdato, projektets varighed og ansøgningsfrist på portalen. Her kan du også finde vigtige oplysninger om, hvem der kan ansøge, hvad man skal kunne og selvfølgelig præcis hvilken slags arbejde det drejer sig om.
8: For at ansøge skal du normalt indsende to ting. Et CV, hvor i du kan fremhæve uddannelses- og arbejdserfaring, men også hobbyer og gruppeaktiviteter, og et motivationsbrev, hvor i du kan forklare, hvorfor projektet betyder noget for dig. Elena Degan er programkoordinator for det europæiske solidaritetskorps, og hun har følgende råd til folk, der overvejer at ansøge.
9: Det vigtigste er at fokusere på motivationsbrevet. Det er frivilligt arbejde, så det er ikke et krav, at man har en masse erhvervserfaring. Det, der virkelig tæller, er din motivation til at være aktiv på europæisk plan. Hobbyer, tidligere erfaringer med gruppeaktiviteter eller personlige interesser er ofte mere relevante, end hvilket job du har haft.
8: Hvis du bliver valgt, kontakter organisationen bag projektet dig. Derefter er det tid til samtalerne. I denne fase får du alle detaljerne om dit projekt, for eksempel arbejdsvilkår, papirarbejde, rejsegodtgørelse, visumkrav og endda information om, hvor du skal bo.
9: Når alle detaljer er på plads, og du har sagt ja til at være med, begynder din rejse officielt. Under hele forløbet er der hjælp at hente hos det, der kaldes de frivillige sikkerhedsnet. Det er et sikkerhedsnet, der består af de organisationer og mennesker, der skal hjælpe de frivillige gennem hele processen.
8: Du får med andre ord et bredt støttenetværk, hvor der er hjælp at hente fra flere sider. Der er den organisation, som sender dig afsted, og som hjælper dig med forberedelserne, tilbyder uddannelse og godkender projektet. Der er også værtsorganisationen, som tager imod dig og som sørger for indkvartering, måltider, lidt lommepenge og rejsestøtte.
9: Desuden er der en lokal mentor, der kan hjælpe dig med at falde til i en ny kultur og klare, hvad der måtte komme af udfordringer undervejs. Og endelig er der det nationale agentur, som fører tilsyn med og kontrollerer, at alt lever op til de europæiske solidaritetskorps standarder.
8: Som du kan se, kommer du ikke til at stå som Palle alene i verden. Du kan typisk se frem til en arbejdsuge på mellem 30 og 38 timer, men hos det europæiske solidaritetskorps handler det ikke kun om arbejde. Det handler også om at få en stor oplevelse.
9: At deltage i et projekt under det europæiske solidaritetskorps er lige med at fordybe sig fuldstændigt i en kultur. Det handler om at føle sig forbundet til både lokale værdier og EU-værdier. Og hvis du har brug for hjælp til at lære det lokale sprog, er det ikke noget problem. Du får adgang til online sprogsupport med gratis kurser, som tilbydes på alle de officielle EU-sprog. Du får også hjælp til at komme ordentligt på plads og få mest muligt ud af din oplevelse. Gennem programmet bliver der nemlig sørget for vejledning og støtte på to vigtige tidspunkter. Det starter med et træningsforløb umiddelbart efter din ankomst, og senere hen vil der være en midtvejsevaluering.
8: Under det indledende træningsforløb møder du andre frivillige, opbygger et støttenetværk og får tips til, hvordan du kan vende dig til de nye omgivelser. Midtvejsevalueringen giver dig mulighed for at reflektere over alt det, du har lavet, dele dine hidtidige erfaringer og planlægge det videre forløb. Det handler alt sammen om at hjælpe dig med at vokse både personligt og professionelt.
9: For nogle frivillige er deres tid i det europæiske solidaritetskorps kun begyndelsen. Tag for eksempel Adrian Kobo. Han siger, at hans oplevelser i korpset førte til et praktikophold i Europaparlamentet.
11: Det gode
8: ved frivilligt arbejde er, at alle har deres egen grund til at gøre det. Og det er lige meget, hvad din motivation er. Det kan være, at du vil lave mere frivilligt arbejde i fremtiden, tage en PhD-uddannelse eller tage et sabbatår for at få et frisk syn på tingene. Det gode ved det europæiske solidaritetskorps er, at det giver dig de værktøjer, du behøver for at føle, at du får det optimalt ud af projektet, uanset hvad din plan er eller hvilke grunde du har til at deltage. Og det vigtigste af det hele er, at uanset hvilken vej du vil gå bagefter, står du tilbage med viden, kontakter og alt, hvad du har brug for at kunne komme videre. Uanset hvad, er det en mulighed for at opdage nye steder, skabe kontakter, få et nyt perspektiv og udvide din horisont. Og efter min mening er det det vigtigste.
9: Et projekt hos det europæiske solidaritetskorps er mere end bare et punkt på dit CV. Det har først og fremmest været en rejse, hvor jeg virkelig har kunnet kigge indad. Jeg har udviklet mig rent fagligt, men jeg